0: Asado koma gwajia la ipo jito wato.
1: Asado wapo mo vido se onima angwe gwajalo.
0: Me gwajok pa kwangu tuka kwa. Gwapo mo egwe lene ne pongo. Anyi soko jikwe la edu.
1: Asoko jikwe ata odoji. Ayira o achuchura shino.
0: Egli do ta de ponomo e kontida do ta na ele na nyilo. Nibo mo che ni baba ta lo de vinilo. E do nozo ju fe. Ba. No va so. E wi pe pe pe. E da pe ni. A klo i ve a mesire ni o to konta no gribo ho ye di gri ni do me de nyao. Ina ta na le chera she nyamo sa. Te fi che nwe no le radio to kwa di nyamo. Uno no yo yula o to anye bo eto no bo ho yi no. Aya da ye so do ga ule po kwa di me tra konta do to. Ina ta do. E shi de da cha. Yo no me anamo. So go di pele yo. Mi anyi ta ta ta ta ta ni bo ni lo vo no. Mete kwa du le de kwa lo kin kin.

Zoti pale enyo, zoti pano de enyo, zoti pano de enyo, zoti pano de enyo, kadi gwan ko zoti, zoti de oni, kadi gwan ti zoti.